Tátu a geisha clear Radio Nova tá súlagam peirad tár súlagat pe áitina wiltu gúta bint sultas an geol it's working right for you tá galorella Aaron Malik fanagilin.